0: Пъти ритъм британски хитова. Най-жещи хитови и най-вече имена UK Суобде.
1: Само за тебе. У UK Top Chart. Свакого уторка от 18.00 до 19.00.
0: Место добре забаве. Главарене за съвършен край радног дана. Дерело.